0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog dana.

0: Jutarnji horoskop.
1: Radio Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom, ovaj je prvi horoskopski znak. Emotivna situacija se mijenja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni prije nego što progovorite. Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti, ponekad sitni detalji odlučuju o završnim poslovnim rezultatima. Zdravlje, večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju. Bik. Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama. Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist. Zdravlje, prije će vam šetnja ili boravak u prirodi. Blizanci, stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savjet nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda. Nedostaje vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke. Prije će vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se. Rak. Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku. Razmislite što je pravi povod, negdje ste zatajili. Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-financijsku saradnju. Zdravlje, prije će vam izlazak ili susret sa prijateljima kao dobra relaksacija. Lav. Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu. Novi događaj na poslovnoj sceni zahtijevaju blic procjenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice. Zdravlje, potrudite se da uljepšate svoje raspoloženje. Djevica, obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmijehom na usnama. Prihvatite nove ideje.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

A mi možemo zasigurno proglasiti hit dana, to je Šerif Konjević koji je dobio 18 glasova, 9 od porodice Mešić iz Španije, 5 od Besima iz Danske i 4 glasa od Amre, ukupno 18 vaših glasova, a Brena i Slađana Mandić nisu dobili niti jedan glas. Dakle, Šerif Konjević, Ja bez tebe nisam ja, hit dana narodne muzike, radija Bosanski Petrovac, vi ste birali i izabrali. Uživajte.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon.

0: će doći ti ljudi pomognu, oni meni na sve vrste, na ovaj ima ovaj odazovu se na sve što ja zatražim kod njih, nadam se da će i ove godine pomoći mi. Tako da ćemo gledati da to bude što u ljudnije spremljeno gore, da se gosti osjećaju što ljepše. I...
1: Ima li možda, Mirko, neke novina ove godine? Jeste li možda nešto uveli, nešto?
0: Pa imamo to i isto i ti veterana, isto tu kostilu starijih ljudi, dođe i to ima jedna od kostila. Međutim, imamo puno u tome danu, imamo puno tih takmičenja da nisam mogao da uvodim još ništa novo. Cijeli dan skoro potrošim i onda ne bi mislio sam da uvodim još neke disciplina i ovo, ali mislim da bi se to moralo razvući na dva dana i što bi bilo još teže bilo pripremiti to sve. Teže bi bilo i organizovati i pripremiti, tako da zase ćemo ostati doma, a ako bude neko od mlađih ljudi, možemo onda napraviti još veći skup od ovoga svega što radimo.
1: To je poslije 20.
0: Da, poslije 20.
1: Mirko, reci mi, ekipe, odakle sve dolaze? To su većinom ljudi sa kojima ste se vi sprijateljili, upravo ljudi koji su dolazili ovdje nama, jel, u Bosanski Petrovac, u mjesnu zajednicu Smoljana, na upravo prve kose grmeća svih ovih godina. Jel se tu to prijateljstva počela, te ekipe i dogovori?
0: Prva prijateljstva su počela ovdje, lokalna, ta Mrkonjić grad, pa Srbija, tamo dosta ljudi je oselilo tamo ovaj u Srbiju i dosta ljudi ima tamo žive, a s ovih su krajeva koji učestvuju u toj kosidbi. Baš mi je jedan čovjek rekao, sve u Srbiji što u sportu nekome, to je iz krajine, znači to je ta krv, ta krajiška naša ovdje koja je, mislim da smo mi neki ljudi koji
1: mi
0: su
1: posebna
0: i zdravlje i posebna kvalitet ljudi se.
1: Nekako smo previše i srčani. Tako je. I posebno kada nam dođe
0: bravo,
1: neko sa strane.
0: Prepoznam se krajišnji gdje bi živio da živio. Znači ili u Sloveniji, u Austriji, Njemačkoj, Srbiji, nebitno.
1: Tako je. Mirko, je rekao si podršku, imaš i općinskog vijeća i općinskog načelnika. Spomenuo si i sponzore. Kako, evo, i na koji način?
0: Pa imam sponzora, evo imam za majice, te svake godine se odazove ta udruženje Petrčana, Beograd, tako uz pomoć udruženja Novog Sada, sad uradimo neke majice, embleme, tako da ponese tako svake godine neko. Znači puno to ljudima, velika je želja da neko nosi te majice iz te kosebe, baš toga je, nam je uvijek malo, što nam kažu, svako ko dođe na taj skup bi ponio nekome ili svome i tako da ima. A ovaj, i pomognu evo i lokalne te ovaj firme i trgovine i tako, ja bude nekada uđem, rado odazove se svako nešto, nisu to velike donacije, ali odazove se svako da se obilježi ta godina, tako nisam naišao na loše iskustvo neka i tako, svi su ljudi, sve manje tih događaja, verovatno ljudi žele da se još to održi.
1: Ono što smo pričali na
0: da
1: početku,
0: se to sačuva, pa bilo,
1: ljudi da žele i da se sačuva, ali ljudi su, vjerujem, i željni da se nešto dogodi, da se nešto održava, da budu dio toga.
0: A tek taj dan vidiš poslije kad se to završi, kad se ljudi opuste po tim šatorima, koja to atmosfera i koja to, ljudi se malo i više ovaj, opuste i tako. Bude im baš drago što su došli.
1: Evo, Mirko, sjetila sam se one godine kada sam vodila program i kada je bio pokojni naš Marinko Rokvić sa svojom suprugom.
0: Da.
1: Mislim da je, evo, to bio jedan prekrasan
0: tako
1: dan
0: je.
1: I vrijeme i
0: tako
1: sve se nekako završilo kako treba.
0: Da.
1: Oni najbolji su pobjedili i onda na kraju ta pjesma
0: da.
1: Kada se zapjeva.
0: Pa bukvalno nekada, ja mislim da mi ne znamo da cijenimo šta imamo dok ne izgubimo. To je tako je rekao. I kad izgubimo, onda nikad ne možemo nadoknaditi taj.
1: Baš tako. Evo, nekako smo pričali, zaista smo posebni grad velikana, svih tih velikih ljudi, kojih nažalost više nema. Evo, pomenuli smo i Tamaru i vezano za našeg doktora Despota pokojnog, pa našeg pokojnog Marinka Rokvića, ali evo, nekako mi je baš taj dan ostao u sjećanju. I...
0: Da. Pa kažem ti, svaka godine, u to vrijeme već imam to sigurno 6-7 godina, možda i više.
1: I više.
0: Posjete su bile veće i veće. Sad, nažalost, sve manje tog lokalnog stanovništva i nema ko da dođe.
1: Ali Mirko, evo, jesi li primijetio da nekako više nema na licima tih ljudi neko ozarje, nekako su ljudi, ne znam kako bi se izrazila, tužni, zamišljeni, nekako kao da jeste da oni žele

0: ovo mlijeka nekada je tako, imamo...
1: I to se jede, to se jede
0: da,
1: na, li,
0: to,
1: na, livadi,
0: na livadi, da, za doručak i tako.
1: Za doručak, da, na, da. Na zraku.
0: Kolačići i tako, to je taj dio. Baš to, čisto da reklamiramo te proizvode s ovih krajeva koji su prepoznatljivi.
1: Tako, evo imamo šta i reklamirati.
0: Mada.
1: Mirko, još jednom hvala ti, cijenjeni slušalci, evo vi svakako svoje slobodno vrijeme usmirite 27. juna u mjesnu zajednicu Smoljana, budite dio ove tradicionalne manifestacije, bolje je što ima više ljudi, više naroda, evo sigurno će i naš Mirko biti i sretniji. Hvala vam za pažnju i evo do slušanja, do neke naredne emisije.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Lokacija Gradska vina, ulica Trg Šehida.
1: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, hajmo Bosno i Hercegovina!

0: Ja svašta, nema ništa.
1: Vi ste li pokušavali?
0: Ja sam pokušao, skoro se upad tražio kod načelnika nekad da vidim šta, bo ne, još mi nije zvao što je.
1: Jesu s ovi putevi kako, naspali ili je to sad prvi put da vi tražite?
0: Naspalo se, dolaze od Idojići, naspalo plaću, opština plaća jednom, onda se to voda. Onda se voda da mora ko pomoćiti, nešto asfalta i šta da. Ne gore što voda odnese. A uspojim te ne mora da mljekara, ne mora izlaziti, moraš čistiti zimi.
1: Evo sad su zime blaže, kako je kad ima dosta snijega? Kako?
0: Kad ima dosta snijega čistimo, po dana dok očistimo.
1: Znači vi sami morate očistiti?
0: Mi sami moramo očistiti do asfalta. A ovo gore ne mora s mašinerijom velikom ni dolaziti. Jednom je nešto probao, ne može. Tako da to nije zgodno.
1: Džede, dođu li lončari iz Banja Luke, pomognu li oni što?
0: Dođu, svaki petak na večer dolaze.
1: Vole li oni raditi što se tiče poljoprivrede?
0: Pa rade nešto, pomaš, rade.
1: Jel danas mladi baš i ne vole miris štale, miris
0: ne vole.
1: Nekako je sada sve moderno, pa sve odjedno da. Počelo da nam
0: nema,
1: se čuje.
0: Bez rada nema ništa. Ništa, bez rada nema.
1: Koliko oni slušaju, džede, vaše priče, kako ste vi nekada živjeli, radili?
0: Sve oni slušaju, sve. Ali sad kad je drugo vrijeme, telefoni, bogove.
1: Hoće li oni baš slijediti vaš ovaj put, što ste vi ovo sve napravili?
0: Ja ne znam, hoće li. Pitanje kako će biti.
1: Koliko su raspoloženi da se bave poljoprivredom?
0: Pomognu i nama, nije su raspoloženi da rade, stalno tu da bude.
1: Znači ne misle nekada?
0: Pomognu, pomažu, ali šta ja znam.
1: Kako vidite selo naredni, recimo, 5 godina? Kolunić.
0: Ha, znači kad izumre ovo starijeh, nema da mladi je malo ima, sve to slabo.
1: Mladi odlaze, džede, šta vi mislite, jel to opravdano?
0: Nije opravdano, to nikako.
1: Zbog čega?
0: Trebalo bi, nešto negdje nema ni posla, nema gdje ni raditi, svašta ima tu po nešto.
1: Šta bi vi evo recimo uradili za ove mlade ljude da ostanu ovde na svojim ognjištima, da grade, da nastave, evo, kao, evo, vi ste primjer.
0: Ja sam naslijedio, moj otac od džeda, ja od oca, a i oni bi trebali odmah, ali je bilo onda firme, mogu se raditi, ja sam zaposlio, pa radio i kotuće i selo i to i otak svega živio. Sad oni nemaju gdje zaposliti, onda ta omladina sva vidi jedno od drugoga i ode.
1: Mislite da glede jedan od drugog i da...
0: Glede jedan i od drugog i sve to slabo se, ne znam.
1: Evo nekako uvijek se vraćamo kako smo mi nekada živjeli, kako se nekada živjelo u Koluniću. Pretpostavljam, bilo je više stanovnika.
0: Bilo više vidimo... stanovnika, radilo, ovdje dolazi autobus u naš ovaj zasalek, samo ovaj amo, na ustan Rakća dolna. Dolazi je u... pola šest u osam i pun ravan ide u osam, pola osam tu đaci i tako išlo za Trgovačko, za ono radili da ljudi.
1: Škola je nažalost zatvorena, nema
0: škole,
1: đaka.
0: Nema đaka, nema.
1: Evo to nema. Je primjer iz svih mjesnih zajednica, većino.
0: Nema ovdje šta ide dvoje djece, jedno dvoje dozgo iz onog sela i ništa nema đaka.
1: Vidim okolo ove kuće, je li tu neko živi ili su i one zatvorene?
0: Pa ima i živi, neđe jedno, neđe dvoje, ima i zatvorene.
1: Znači većinom su starija populacija?
0: Starija populacija. Pa ima nekolike kuće i te mlađe, ajde. Ovo moji je dvoje. Sin zna, ima tamo ništa, nešto malo i tako. Ovdje dolje Latinevićev ima i... A sve je to slabo. Opet ovi neki rade, neđe pa dolaze, odlaze i tako.
1: Jel se ljudi većinom isto bave kao i vi ovdje, poljoprivrednom?
0: Ma ne bave se poljoprivredom, ništa iza nas ovdje, neko drži kravu ili ništa, ne viš ništa. A gore ima jedan u ovome zasalku, vršina, taj drži, jedini on. Ništa slabo.
1: Mislite li, džeda, da će se vratiti to vrijeme nekako, da ćemo opet se vratiti štalama i da držimo blago i da sijemo naše njive?
0: Ja to ne mogu.
1: Je li ovo žalosno vidjeti sve pustane, zasijano?
0: Jesu, sve pustane, zasijano, ne radi se. Šta ja znam, moglo bi se i vratiti da ne vjerujem. Na ovako kako počelo...

0: I su ove njive sve bile zasijane nekada?
1: Sve bile zasijane, radila sa voćem, radila svega.
0: Dobar dan, bako, kako ste vi? Koliko baka pripomogne poslu ili baka samo?
1: Baka samo u kući.
0: Samo, baka samo u kući. Znači, baka oko vatrice. Dočekuje unučadi.
1: A, da. Jedan ide ovdje.
0: Dobro. Ništa, šta bi preporučili, evo, poruku poslali našim slušaocima, onima koji možda razmišljaju negdje daleko da se vrate na svoje ognjišta. Je li vam nekako teško kad ovo sve vidite pusto?
1: Je sve to nezgodno i teško, ali teško bi, a ne znam šta bi im rekao. Nemaju šta raditi ovdje, baš poljoprivredu.
0: Poljoprivredu. Znači jedini razlog je i za mlade ljude je taj posao.
1: Nema šta raditi drugo nego poljoprivredu ovdje. Nešto imate šumarije, nema ništa, ne, kakvi, ništa. Pilane te, nije sve za pilanu ta djeca.
0: Ja pitala sam vas kako vidite selo za 4-5 godina, hoće li ovo biti još...
1: Da Bog da, da bude bolje, ne znam.
2: Hoće mladi da žene, dobro
0: bilo. Ima li neženja i ovdje u ovom selu?
1: Ma ima i neženje nešto.
2: Ima jedan mladi, nije
0: šta je razlog i šta se ne žele?
2: A šta ja znam?
0: Sigurno da je egzistencija i skupi su i stanovi. Skup je život općenito, tako da se nekako ne odlučuju da sklapaju brakovi. Ili to je jedini razlog?
1: Nije zgodno to ništa. Nije im zgodno.
0: Ništa, mi stariji nekako hoćemo da i nasavjetujemo, ali...
1: Oni neće da slušaju, a? Hoće oni samo ljepše njima u gradu.
0: Djede, prelili se. Ima li prela, sjela?
1: Slabo, nema ako nekad ništa.
2: Nema ništa ko
1: ništa nije bilo ko što prije.
0: Koliko vama to fali, evo vama i baki?
1: Imamo mi dobro, sin i sna i unuk i televizor. Pa može.
0: Pa vam nije ni potrebno, da, da. Ali nekako je bilo to slatko sve kad
1: se bilo ranije,
0: komšije, ja. pa se donese ona preda, pa se pre, onaj...
1: Da, jes.
0: Kuđe, tako je, pa se...
1: Ma vraga, sad ko predani.
0: Nitko plete, nitko. Djede, hvala vam puno.
1: Hvala
0: svako
1: i vam.
0: Svako dobro želimo, evo,
1: i ja želim
0: dobro
1: sve najbolje
0: da vas
1: svakome...
0: prati i ništa, da ovako nastavite sa svojom porodicom. Hvala vam puno. Zahvaljujemo se aktualnom predsjedniku mjesne zajednice Kolunić, gospodinu Svetku Dukiću i ostalim sagovornicima koji su izdvojili svoje vrijeme da govore za serijal emisija Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Pozdrav iz Kolunića.
3: Opusti se i uživaj
4: uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Ma samo opušteno.
4: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
3: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
4: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Mercedes, po njega i on ode. Ode u armančare i posta popular.
1: Eno ga ponad, gledao sam sliku, soba halda se sliku.
0: Soba, brinom bio.
1: Jel život?
0: Gdje su majke? Čovječ, on je vuko, cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajnje. Ozim, kada nam dvije pive i rec bogat muzic malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalam ja duševan čovjek, ne da on da ga se dara.
2: Ja mislim da ga darat ću oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim.
1: Ne daj mu bolan da srda svira.
2: Sigur, ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Iz ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca bori se, al na kraju priče srce proda stari trik.

biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.